0: Meia wa pe ko doro no. E ta re sai. E ana wa ku ne ki.
1: La fiya.
0: Oh.
1: Da re ba ka ku ra pelin diro ni.
0: Wa iro.
1: Da kari ba ki ra ku ra pelin diro ni.
0: Ah, zaka.
1: E da o je.
0: Oh.
1: E da te lo.
0: Oh. Oh. Idura. Pitura. Mandoli. Ama ma kuro tora yiro ga bibe po shem